لە هەواڵانی خۆشەویستەوە جۆتان لە دەنگی ناسری ڕەزازی بوو و هیواد چۆپی بوو و هیوادارم بەدڵی ئەوەی خۆشەویست بوو بێ و ئێستاش ئاهەنگێک لە ناسری ڕەزازی بنێویش لێرە جان.

هەڵانی خۆشەوی زەلحان جوێتان لە شوان پەروەر بوو و ئێستاش ئاهەنجێک بڵاو دەکەینەوە لە کەمال مەحموود و ناوی ئاهەنگە ناز و نیگا. هیوادارم بەدڵیەوەی خۆشەویست بێت و جۆمان لێرا بگرن لی بە هێن هێرەزی فێن یەچەن لیت فۆن کەمال مەحموود و دەست لیت هاست ناز و نیگاه.

هەواڵانی خۆشەویستەوە جوتان لە دەنگی نەوید زەردی بوو ناوی هەنکە لاوەلاو بوو. ئێستاش هەنجێک لە فرمێسک بە ناوی ئارەزووی فرین لیبە هێر هێرەزی هێتن ئاین لید فۆن ناوید زەردی لاوەلاوە اونیەت ئاین لید فۆن فرمێسک بەدەوێتێت ترێنن Und das Lied heißt Arzufrin, der Wunsch nach Fliegen.